0: Lorondiak bamalu ko vintes radio rakambia sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i hanotisia nacionais. Itahu ho informasaun. Parque Nacional Nino Cone Santana, sistema manejamento leno i Timor-Leste sidauk atinge por cento ruanulu. Parque Nacional Nino Cone Santana hetan abandonado usi governo Timor-Leste nebe hari i hatinan rihun rua walu, mas que iniciativa refere mai usi governo rasi. Mai be la tau orçamento geral iha tinan-tinan ba desenvolvimento sustentabilidade ba iha área costeira marítima kona ba sistema manejamento lenu. Dadaun ne, populasaun lenu komesa menos iha Timor-Leste no mundu. Tamba ne, espesies lenu ketan protezidu iha nasaun hotu-hotu, inclui nasaun Timor-Leste rasi. Tamba iha Timor-Leste mos, espesies lenu komesa menos. Iha tinan rihun rua walu, governo Timor Leste hamutu ko organização CITESP, Coral Triangle Support Partnership, autoridades locais, no autoridades municipais, hahu, halau pesquisa kleang ida, hodi identifica área protegido hiraknube, tama iha área parque Nino Cone Santana. Relaciona ho actividade grupo conservação nebe protege espécies lenu, jornalista Rádio Racambia halau pesquisa ida, konaba grupo conservação área parque Parque Nacional Nino Cone Santana Lauten, pesquisa ne Ahahu e Haloron, Ruanulu Recincia, Fulan Setembro, Tinan, Rihun Rua, Ruanulu Recin Rua. Pesquisa ne Halau e Área Tolu, Ahahu Husi Sukukom, posto administrativo Lore no Suku Maupiti. Objetivo Husi pesquisa ne Atu Hatene, informação Clean Liu, Conaba, Sistema Manejamento Costeira Marítima, Conservação Lenu Nola Lauk, Serviço, Grupo Voluntário. Terismo, conservação, nebe protege lenu, ho lenu tolu. Iha episode dahuluk itasei kulia kona ba obstáculo no maneira conservativa husi sukukom. Domingas Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halau ni actividade conserva lenu mas que iha impacto ba ni serviço umalaran. Maybe idane la sai questiono ba Domingas. Ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto ni iha tamba lavar kuma siki dalarum ambele husikele ni amisa kele uma dalarum am husikele ni ho polu helansa ni zinu anserne den lavar to bele uma ne tinser har hela lavar am tinser labo de har lenukne ne vansa ulu khone khatos ni sira ba service ku governo ne kalkala nam na ra sempre mai ronda misa gor ni ba service falo hene banne ne loro ne ne ba service mis to tempo ira ne me kontro lenukne kontro sana ne hakara kala ku ni tinser mai hamuto khau para to hodi ronda kalkala ni ana pues ami ronda hetano na lenukne dalaruma kala nida ambel hetan rua ambel hetan ida ida ne tinser hakara kala ku an tinser pinda husi ya tasibune tinser mai rifle di haremarne rai haremarne mos ni masa batira sansa ba ba itani ta si fuan si tuktuku hela si hate ke ba mai keta e ma keta iha ita super te ma keta e ma ne mai foti fali berati itane la kompo tamba ita hanuina san lenuk na sa ne tolun dala ida ne laos di ambe hat lima ni ne ambe ita tu narasa dala rum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dala rum ba ia be tum fali be 90 serne dala rum ba fali 13 agora ita foti te ansa ne mei raite fali hati seluk maka ansa e mei rebe mei nauk fali ne ne mos halu ita ne fuan kane uluk fofo na mi foti ne fatin mani ba le nuk ne fatin makida ne ba ne semana ida ami foti dala lima ne na nini buati tuang ne tolu na ansa da kuhin ba hati agora ami foti mei tauti hene ba ema be mei nauk fali ne ne foti fali ai tu fila fali ta ye tutama kalan pertama ne ne foti fatin ruan hutu kena e fali kalan kedua fali ne mei foti fatin tolu ne ba hutu kena kusmana saira makauni hanun hau tanis pora lenu kira nita kolem parmate kare dita futi bahangkar hau bil lori ba fuhang bisa ba idane ne ne laos diam ba hansa ba ami firi kato sira laya buat ne ami hali rane par hansa ba abam biro ba lavar sini uturu ba abam biro ni hansa ba abam biro ne sira ne bele konta tuir fali ate ema be hansa asli ya kou ne de ne lenuk ne hate ne de diam be lenuk inan de be sira mai baku fila ne huni tolu ne de mis lenuk ne ni ua ne hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fali ne sira ha mana ni ua ne hanusa ne ka ade sin lenuk ne ua ne hansa ne proteze ne didiak ne ni ua ne ma ide hansa ne
0: Tuye Javier Domínguez Tillman hateteng durante ne nia hetan treinamento konoba maneira o insa ato fotileno tolong usita si ibung mai tau iha raimaran. Turmai ita serona informasaun claro konoba maneira ne.
1: Ito ne mongse sira mai maun agri sira mai farm treinamento ne. Ne sira mai ne lori hotter metro ne kera. Sira lori mai ho metro ne. Kwando ita tu fotine tolong ne ne. Ne ita tinsir ukur hotu. Ukur nia iha okos ne tolete ne hira. Depois nia naruku ne hira. Ne parosya ita tu lori fali mai ne ma ita tinsir ukur tuiri da ne ma ita bele hakui fane tolong ne. Sila fotia tasibon mai ma ita la ukur tuiri ba nia tolong ne. Nia rekwa kira bita lori mai ne. Ne ita takar ni trai ni tuan ni tasu bele me kista ma. Ne parasi ita fotia mahe ne ba ni ita kando rai halu di diak ne. Rai ne mo ita tinsir bite. Ita kando hari ona mansa. Rai ne ita ke ona ma hari ba hansa nia hansa be. Tia ni tuan ona ne mana ne ami ya ne ami falo ba. Asuni bahor. Ini tobe atu hari orang raya ni kelian orang ni. Bela kalan di tu masam tinsir meh. Jadi file ansami hanuin leu ni makiran. Oti pale ita mai raya ni ita tu raya lata semanor ita tu fahan seda. Tiur loss ira ni servisnya apa mana ni? Kau ita hari mana mas mes mes saklaw. Ita feto masia umur deh. Tanti ita mas tinsir meh akompanya sira mana ni pa ita mau. Hasil botru makarik mana sira si imi la bela hatenya rasik deh. Anto ami feto mas tinsir akompanya imi mana sila. Ita oto tu hatenya madia. Ah, depois to len.
0: Domingas Mos ha to hela liamenon ba governo no parte relevante. Maita rona liamenon husi Domingas.
1: Saunia liamenon se bele karek. Asaba governo sira, asaba companhia sira nebe makatu hakara katu suportami. Ba aminia ne leleu makaminia lutu ne de. Hansa lutu ne kwandu dia kona ne ka ne Linux sira bele me kolunga nami la bele futona. Ni husi riti ne ba ma sa to hira loron hira ami asa mai hare de darbat ami pindam daram ami pindam mai mo sok di dia kira ami sir sor de la dikira ami pinda fal mai hani ema mai natam fal ha idene ma asa ba mini asa idene ma ba difficile lu ba le do kira mi protege ne ve hamnya de fon mane de ko sa mana sir ma hatit tok ba
0: Dia Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informação no Maca, Caetani Hassoro Malu, Balorum Ohin, Iha Notícias Nacionais, Rússia Estúdio Central, Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, Rau Fernanda Muniz Arroso, Lori Equipa Nibes Serviço Ba Programa, Idane, Aksumikan, Rússia Itabot, Sernia Futar Tilung e Adeus.

nea koko husu. Nai fofila hauni mundu. Awa tene aula perfeitu. Nai tebe sa sudeu prontu ya. Perguntas bara komesa musu. Anjuda guarda mai hafanu. Hauni livro sudeu kotu.

nea koko husu. Nai fofila hauni mundu. Awa tene aula perfeitu. Nai tebe sa sudeu prontu ya. Perguntas bara komesa musu. Anjuda guarda mai hafana. Hauni livro sudeu kotu.

da gaur hozi bat ezer. Eta nire tengo bukan fini nire maka lokal, zebele, o nire lagun gaukle yusi itene are lokal. Ato nire kala gela aloi fele moras mai da itene falta. E depois, ida mak tenki kuda pire.